sebiye buru sebiye nyadu ebredu ebredu se etwa se yetwetwe nkomo.